no decimos el nombre. Ahora Masía de Subi, nueva de Cutuca. Uetuchio, bonitunitu, kamukuru, nwokura, makaka, kutu, kutu. Ai, mukama. Basaba ne banyabo tutunula ne tutunula nga twagala okulaba okutunula kulala n'okulaba kulala nsa bwembadde ntunula bwenti ekiri yenna mugongo Nenamba ti ndabakuru. Malaika muzibu okulaba n'okuwulira naye mwoyo mwangu okuwuliriza n'empulira nga mwoyo ngamba nti olaba kukkiriza. Abantu batambudde bannange mwe bali kutambula bannalugazi mwe bali kuteekateeka mukolo tumaze omwaka mulamba nga tuteekateeka kati eno y'entikko kino kye tulaba wano okuddamu okukiraba tetumanyi kati katufune omukisa ebintu byonna bitambule omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu Patiri ne mwana ne mwoyo mutuukirivu gubakkeko mu kulamaga kuno gusigale nammwe ennaku zonna.

0: Mulinya lya Patri ne lya mwana ne lya mwoyo mutukirivu.
1: Amina.
0: Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.
0: Abooluganda abaagalwa. Tutuno wiiki eno tugitandise. Leka twese mikono gya Katonda nga tusutumusaba omukisa. Mu byonna bye tunaakola bitambule bulungi. Ate era twesabira ekirabo Ssemalabo. Ekirabo eky'obulamu bwe tubeera n'obulamu. Ebirala byonna bitambula bulungi. Mukama ekirabo ekya kituwe, ara atutaasa omulabe Sitaani oyo bulijjo atukolera obubi. Nga tutandika wiiki eno ensonga Kristo gy'atadde mu ddiiro y'ensonga ey'okukkiriza. Tugenda okusisinkana abatume nga bagamba Mukama waffe Yesu Kristo nti kaakati ssebo tetukyetaagana kukubuuliza ddala kubanga tutegedde tumatidde bwe balowooza nti balina okukkiriza. Abooluganda okukkiriza kwaffe bwe tubeera mu bulamu buno ng'ebintu bikyakutambulira bulungi oyinza okwetenda nti olina okukkiriza naye obuzibu bujje, okubonaabona kujje, okugezesebwa kujje, tusigala tukyayina okukkiriza okwo okunywevu. Tuli boonoonyi, twenenya ensobi zaffe, neetondera Katonda omuyinza wa buli kantu.
1: Nammwe baganda bange.
0: Nti nyonoonye nnyo mu kulowooza, mu kwogera, mu kukola ne mu butakola. Gunsinze, gunsinze, gunsingidde ddala. Kyenva neegayirira Maria omutuukirivu embeerera emirembe gyonna, bamalayika bonna n'abatuukirivu. Nammwe baganda bange, okunsabira eri Omukama. Katonda omuyinza wa buli kantu atukwate ekisasonyi ebibi afata tuse ne mu bulamu obutaggwaawo. Ayi Mukama gwe omusaasizi. Ayi Kristu gwe omusaasizi.
1: Ayi
0: Mukama gwe
1: omusaasizi.
0: Twegayirire. Tukwegayiridde Ayi Mukama. Amaanyi ga Mwoyo Mutuukirivu gajje gye tuli. Gatuyambe okunyweza by'oyagala. Tubituukirize ne mu mayisa amalungi. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Awangaala n'olamulanga muli kimu ne Mwoyo Mutuukirivu emirembe n'emirembe.
1: Amina.
2: Essomo erisooka. Bukya mukkiriza mwali mufunye Mwoyo Mutuukirivu. Bye tusoma mu kitabo ky'Ebikolwa by'Abatume. Omutwe ogw'ekkumi n'omwenda olunyiriri olusooka okutuuka ku lw'omunaana. Apolo yali akyali e Kolinti, Pawulo n'ayita mu masaza ag'engulu n'atuuka mu Efeezi n'asangamu abasomi abamu n'ababuuza nti, abaffe, bukya mukkiriza mwali mufunye Mwoyo Mutuukirivu? Bo ne bamuddamu nti, situwulirangako nti oba waliyo ne Mwoyo Mutuukirivu. Ye n'abagamba nti, kale, bwe mwabatizibwa mu ki? Bo ne bamuddamu nti, mubatisimu ya Yowaana. Pawulo n'abagamba nti, Yowaana abantu yababatizanga n'abagamba nti, Yowaana abantu yababatizanga nabatisimu ya kubonerera. Ng'agamba okukkiriza oyo ajja okumuvaako ennyuma kwe kugamba nti Yezu. Bwe baamala okuwulira ebyo, ne babatizibwa mu linnya ly'Omukama Yezu. Pawulo bwe yamala okubassaako emikono, Mwoyo Mutuukirivu n'abajjamu ne boogera ennimi ne balanga n'okulanga. Abasajja bonna wamu baali baweranga 12. Awo n'ayingira mu sinagoga, n'ayigirizaayo emyezi 3 nga tatya, ng'awakana ate ng'abakkirizisa obwakabaka bwa Katonda. Ebyo Mukama yabyogera.
0: Katonda yebale.
2: Oluyimba olw'okwebuulirira. Katonda asituse, obwakabaka bw'ensi muyimbire Katonda.
0: Katonda asituse, obwakabaka bw'ensi muyimbire Katonda.
2: Katonda asituse, abalabe be babune emiwabo, abamukyawa bamwetegule nga bukyali, batabuukana ng'omukka bwe gutabuukana, ng'envubo bw'esaanuuka ku muliro, n'aboonoonyi bwe bakkiriza bw'atyo, bwe bazikirira bw'atyo mu maaso ga Katonda.
0: Katonda asituse, obwakabaka bw'ensi muyimbire Katonda.
2: Naye abatuufu basanyuka, bajaganya mu maaso ga Katonda, ne beesiimira mu ssanyu muyimbire Katonda, erinnya lye muliyimbire ku ntongooli.
0: Katonda asituse obwakabaka bw'ensi, muyimbire Katonda.
2: Kitaawe w'abamulekwa alabirira bannamwandu. Katonda ali mu kisulo kye ekitukuvu. Katonda abasuuliddwa abategekera enju, abasibe abajjayo n'abatuusa mu kwesiima.
0: Katonda situse obwakabaka bw'ensi, muyimbire Katonda.